Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

danas kažu da će biti sunčano i veoma toplo u Bosni i Hercegovini. Sunčano, veoma toplo, uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koja lokalno u brdsko-planinskim predjelima može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i u narednoj noći očekuje se jačina oblačenje sa zapada uz kišu i lokalne pljuskove koji se premještaju ka istoku i jugu, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Dakle, moglo bi biti svega. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini južni, pri pljuskovima vjetar pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas do 36 stepeni na jugu zemlje, u unutrašnjosti 30 stepeni.

0: Dragi moji slušalci, evo i izveštaja o stanju na putevima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano. Sporije se vozi na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Do 25.7. tekuće godine na magistralnom putu Ljubogošta, Pale, Podgrab dolazić do izmene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani doći će do izmene režima saobraćaja radnim danima od 7 do 17. Izmijenjen je režim odvijenju saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije iznad navedene dionice puta nadputnjaka. U toku su radovi i na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina. Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta uz magistralni put Dobro polje-Miljevina izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Također zbog pojave odrona u mjesto Donja Paležnica je saobraćaj usporen, odvija se sa jednom saobraćajnom trakom. Aktivno je klizište i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vječani. Na graničnim prelazima u ovim trenucima Izačić, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Svakako pratite kamere Automoto Saveza Republike Srpske i budite na vrijeme i tačno obaviješteni kada su bar u pitanju granični prelazi.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Inspekcije su i na gradilištima. U Republici Srpskoj se u prvoj polovini godine u građevinarstvu dogodilo 15 težih povreda na radu, a dva radnika su poginula, rečeno je Inspektoratu Srpske. U inspektoratu naglašavaju da u ovom periodu Republička inspekcija rada obavila je 770 kontrola u oblasti zaštite na radu, od čega je 314 bilo sa utvrđenim propustima, što nije mala stvar, te su izrečene kazne od 142.000 konvertibilnih maraka. Od ukupnog broja u građevinarstvu je obavljeno 170 kontrola. Inspekcijske kontrole pokazale su da se najčešće utvrđene nepravilnosti odnose na propuste u pogledu organizacije i sprovođena mjera zaštite na radu, primjenu preventivnih mjera, osposobljavanje radnika za bezbjedan rad, redovno ispitivanje opreme i sredstava rada.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Tešanj.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Mjesna zajednica Jelah u saradnji sa Suadom Terzićem organizuje koncert na trgu Jelahu. Subota 25.7. ove godine od 21 sat.

U Doboju četvrta po redu Pjenova ljetna škola biće održana od 24. do 31. avgusta u Doboju, okupljajući mlade muzičare, profesore i renomirane umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kako je javljeno iz ove Dobojske muzičke škole, kroz bogat edukativni koncertni program, cilj je promocija klasične muzike i muzičke umjetnosti, kao i stvaranje inspirativnog prostora za učenje umjetničkih razvoja i razmjenu iskustava. U okviru edukativnih radionica učesnici će imati priliku da rade sa istaknutim umjetnicima i pedagozima. Pjenova ljetna škola, kako je rečeno, ove godine potvrđuje svoju misiju da kroz kvalitetan edukativni i umjetnički program doprinese razvoju muzičke scene, afirmaciji mladih talenata i promociji klasične muzike u Bosni i Hercegovini.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.